0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the cash phrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
6: ¿Y por dónde comenzar? En Forest Lawn contamos con planes de previsión a futuro para ayudarle a no dejar una carga a su familia. Encárguese hoy del mañana organizando y pagando sus arreglos funerarios por anticipado. Para más información, llame al 1-800-445-4303 o visite forestlawn.com/ES.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
8: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte, tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
10: Este es mi destino.
9: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
11: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
9: ¿Quiénes serán los elegidos?
12: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
9: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
13: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: El Family Meal de Popeyes le va a gustar a toda la familia y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar. Love that chicken from Popeyes. En los restaurantes participantes de Estados Unidos.
15: El terrible no es feo. Pero digamos que si fuera agua, no sería potable. Al aire con el terrible.